enti enuma bebre ba ewo wiase na wo mu nwo mu to e sunse na anuma biya si esu enti eni na anwo mu to no mu to wo je hwa na wo mu kwa master